0: Klip, my jsme se taky tady zjevili, voila, prostě zpátky voila. U mikrofonu.
1: Zpátky u mikrofonu a za chvilku sonicky trošku na Slovensku, protože si zveme tady pozvánkou na fest Maringota, taky budeme pouštět Sophie and the Giants i Karolínu Beranovou, no a pak už přijde 10. hodina.
2: Důležité hlásenie zo Skalických Vinohradov. Počas víkendu 7. a 8. augusta sa tu očakáva zvýšený výskyt dobrej hudby. V prírodnom areáli bývalého pieskovcového lomu sa bude konať už 13. ročník multižánrového festu Maringota. V rámci unikátnej dramaturgie zahrajú Moses Yuffie Trio, Sunbird, Past, Athena Chlebová a viac ako 20 ďalších kvalitných umelcov. Nebude chýbať stanové mestečko a sprievodný program pre deti aj dospelých. Festival si aj tento rok zachová svoju komunitnú atmosféru s obmedzenou kapacitou. Viac informácií nájdeš na festmaringota.sk. Mediálnym partnerom je Radio Wave.